0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Esperanto.
2: Jen la tempo por la ĉiu semajna Esperanto elsendo.
1: It's now time for the weekly Esperanto program.
3: La mondo estas plena de tesoroj, mirindaĵoj. Kelkfoje pro la rapideco de la vivo ni forgesas pri tio.

0: Radio 3ZZZ 92.3 FM.
1: Saluton kaj bonvenon. Vi nun aŭskultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3ZZZ. Estas la unua horo, la sesa tago de julio 2016. La teamo hodiaŭ estas?
2: Mi, Brendano, saluton.
1: Kaj mi estas William Georgeson aŭ Wilhelmo. Kaj mi respondecas pri la programo hodiaŭ. Brendan, kion vi havas por ni?
2: Hodiaŭ mi havas interesan rakonton pri la piedpilko tiamo de Aŭstralio kaj ili renkonto kun sorcisto el Afriko kaj vortludoj o eble interesa vortfakto vortfakto homonimoj en Esperanto kaj mi daŭros legi la rankonto pri la malafabla reĝo de Emil Boirach.
1: Bona. Kaj mi havas kelkajn aferojn hodiaŭ. Unu estas de Libera Folio, kaj ĝi temas pri fakto pri la Esperanta Vikipedio kaj ciklo kiu aperas kiam vi iras al la unua ligo unu post la alia en la paĝoj. Kaj mi havas du malnovaj artikoloj el la revuo Esperanto de la jaro 1953. Unu temas pri credoj pri kiel la luno kaj planedoj rilatas al la vetero sur la tero, kaj alia temas pri lingvaj malfacilaĵoj ĉe instruado en Indonezio dum tiu tempo. Mi supozas, ke nun estas pli solvita. Sed, ainokaze, la kantoj, kiujn ni aŭdos hodiaŭ, estos Animo Flama kaj Kiam la suno falas de Supernova el la kompaktdisko Supernova. Ni ankaŭ aŭdos Tiel la mondo iras de Julian Hernandez Angulo el la kompaktdisko Amindai, kaj ankaŭ ni aŭdos Simbiozon de Flavio Fonseca kaj Geraldo Matos el la kompaktdisko Simbiozo. Do, por komenci, ni aŭdos la kanton Animon Flaman de Supernova el la kompaktdisko Supernova.

0: Kai tio estis post mia technica eraro. Animo flama de supernova el la compactisco supernova. Do, Brendano, kio estas ĉi tio pri rakonto pri sorcistino?
1: No, sorcistino unue sorcisto, poste sorcistino. So. sed unue la piedpilka mondpokalo estas nuntempe je la vico de dekses round of 16. Ciam nur dexes tiamoi restas el la originala quad dec hoc. Australio ludis laste tempe en la vizo de tridec du, cae mi diros la resulton de tiu ludon, mi anonsas. Ciu vi conas la resulton, Wilhelmo?
0: Mi credas che mi audis che estis malbona resulto.
1: Ili ludis contrao Egiptio.
0: Yeah.
1: Yes, Egiptio venkis Australion. Bedaurinde, mi volis por Australio gaini la mondpokalon.
0: Se vi zogas
1: pri tio. Eble en la estontezo. Sed kion mi volas paroli pli estas la historio de Australio ĉe la mondpokalo. La unua mondpokalo estis en la jaro 1930. Naudec ses jaroin en la pasinteto, sed quancam la pied pilco tiamo de Australio estis creita en 1922, le tiamo de Australio ne clopodis patopreni cela mondpacalo gis 1966. El la 23 ocasoi de la mondpokalo, Australio successis patopreni ce sep, cun plei ecde 2006. La nura ocaso antaue estes in 1970 gvar. Citiam ni auscultas pri interesa raconton pri la tiamo. China, lau la Abotso, Australian Broadcasting Corporation, en 1970 la Australia tiamo voyagis al la lando kio estas nun Zimbabvo, kaj la Australia tiamo dungi sorciston el Mozambico por helpi sin. La sorcisto usis sian magion, kai poste la Australia tiamo venkis je la ludo. Post tion, la sorcisto petas monon pro sia servo. Sed la Australia tiamo refusis. Do la sorcisto malbenigis la tiamon per magio. La tiamo patoprenis ce gia unua mondpokalo, sed Australio ne gainis ec unu poenton. Post tio, la Australia tiamo nec successe gainis la raiton patopreni ce la mondpokalo, post pli ol 30 jaroin. Finfine, giornalisto el Australio volis por la malbeno finigi. Do li voyagis al Mozambico, kai li dungis aliain sorcisto kai sorcistino, por detrui la malbenon. Ci tio acaso li pagis.
0: Bone.
1: Nun estas 2005, kai Australio ludas contrau Uruguayo, kai dum la ludo la pilco explodis. La malbeno malaperis. Kai Australio venkis la ludon, kai ili successe patoprenis ce ciu mondpokalo ecde, gis nun.
0: Wow.
1: Yes.
0: Tio estas amusa rakonto, mi ne attendis tion.
1: Yes. Pagu vian sorciston. Estas la leciono. Yes, de lau la abotso, ni ne certas ĉu la rakonto estas tute vera, sed Shine tio estas, yeah, vera.
0: Mi volas credi.
1: Yes, yes, mi volas credi. Do, yes, learnu Australion, pagu vian sorciston.
0: Yes, yeah. Bone. Tio memorigas min pri memeo, kiun mi vidis, kiam iu antau jaro mortis, kiun duono de la interreto ne shatis, mine dirus kiu, sed estis articolo, kiu aperis calcain tagoen antaue, kiu estis o ni pagis geain socistinoin malbenu citiun homon, kai poste homoi diris ke, oh, ili mortigis tiun homon. Ke. yeah, stultajo, aino case.
1: Ove.
0: Yeah, aino case, alia afero, kiu temas o rilatas al supersticio, estas la supersticio pri ĉu la luno kaj la planed pozicioj influas la veteron de la tero. Kaj ĉi tio estas artikolo, kiu aperis en la revuo Esperanto en 1953, tradukita de Willy Koechler kaj originale skribita de unu homo doktoro Hess. Do, vetero, luno, kai planedoe. Nun, la vetero baldau shangigios cause de lun shangio, ofte el parolas nefaculoi. Ciu kelk foie pravis per iena prognoso, tiu nepre estonte emas fidi al tiuci simpla metodo. Sed kiel nun priujas la scienzulo, la meteorologo, jenan vulgaran opinion. Estas tute compreneble, che ancao la scienza meteorologio occupigis pri la esplorado de la laudirai interligoi inter lunfaso, planet posizioi cae veter caractero, char estus granda faciligo por la prognosado, se estus eble applici tia spezain simplain metodoin por concisa prognoso. Char tiu case la meteorologo povus anticipe indiki la veter situacion por monatoi kaj jaroj same tiom exacte, kiel la astronomo antaŭe prikalkulas la planedo moviĝojn kaj eklipsojn. Sed serio de detalaj esplorrezultoj kun la gravaj elementoj meteorologiaj nome precipitaĵo, ĉielkovraĵo, temperaturo, kotopo, el la plej diversaj teritorioj de nia globo bedaŭrinde indikis, ke ne ekzistas citinda kaj uzebla interligo inter luno, planedoj kaj klimato. Plenrezulta kunmetaĵo de profesoro Bauer ekzemple montris, ke dum la tempo de 1881 ĝis 1930 oni observis en Frankfurt apud Majno dum kreskanta luno kai dum malkreskanta luno serenain tagoin kun maximume 2/10 de ciel kovrajo. La diferenco inter la du nombroi estas tiom eta, ke gi tute rilatas al normalai variumai limoi. Rilate la duonon de ciui casoi do estas giusta tia prognoso, sed ne rilate la alian duonon. El registrado de la tagoe cun precipitajo en Würzburg evidentigis che la varietzo de la nombro de tiai tagoi inter la templimo 3 tagoin antau cae 3 tagoin post plen luno nur atingis 5/100, cio do nepre coincidas cun la variuma limigio de la hazardo. Dum plen luno plue sumigis la frequento de sentebla temperatura shangigio je 12.5/100, dum nov luno je 12.7/100, cae en la intertempoi same 12.7/100. Do ne estis constatabla la plei eta influo de lunfasoi al veter caractero. Ciam oni do basas prognoson nur sur la observado de la lunfasoi, tiam gi estas giusta je 5/50, cae malgiusta je alia 5/50, ciel tio estas la normo rilate prognosoin pure hazardain. Sed ancao sen la serioza pruvo de la nombroi de scienz la scienculo devus concludi che veter influo per luno cae planedoi ne estas ebla, char la energie effectoi causatae flanque de astroi alla atmosfero tute ne estas considerindae compare al energia alprovisado de la Suno, quiu sole determinas la veter evoluon recte au ne recte. La pretexto che la Luno facte ja influas dum la taido la multe pli pesain aququantoin del oceanoi, cae che gi do ec pli devus esti capable movi la pli malpesain aerquantoin, estas errara. Char le effico de la maso estas proporcia alla maso mem, ci seque devas esti ec miloble pli eta rilate al aero, estante miloble pli malpesa ol aquo. Tian etan influon oni povus constati ancao per complicae analisoi de aerpremae linioi sur mapae de diversae stazioi. Resultigis iniciatatae pere de la Luno aerpremo variigioe de 1 centono de millibaro. Sed ciam oni pripensas che la ciutagae sole globe causitae aerpremo varioe attingas la... momentum duan pacion... attingas la centoblon gis miloblon de citiu nombro, tiam estas evidente che tia eta influo estas sensignifa por la vetero. Sed ciel do credas sen nombrae homoi constante alla influado de Luno cae planedoi alla vetero? Tio estas psicologia problemo. Neniu credo havas radicon tiom profundan kiel la supersticio. Oni credas al lun influo, char oni volas credi al gi. En nia shangigema climato aliigas la vetero caso ajoi, mes nombre post po 4 aŭ 5 tagoi, do ciam ocasos plei versaine veter shangigio en periodo de 3 tagoi antao caicis post plenluno, respective novluno, cion oni attribuas errare alla Luno. Che extere de la lunfasoi ocasas same tiom ofte veter shangigioe, oni facte nec priatentas nec consideras, char ne interessas. Por la natur homo ja estas vere simple interrilati la shangigion de la vetero cun la shangigio de la lunfasoi cae planed situatioi. Tamen, oni devas pripensi, che en territorioi cun constante sama climato, exemple inter la tropicoi au en interno de Asio, neniu homo ec captas la hipotezon attribui alla Luno veter influon, quancam ancao tie la lun fasoi estas exacte attentatae. Sed cialdo la Luno nur ce ni en la zonoi moderae povus destini la climaton, sed pruveble ne en aliae territorioi. Finfine, ancora foje estu accentate, che neniu alia pli bedauras la mancon de reciprocetso inter Luno, planedoi cae vetero o la meteorologo. Meteorologo, ec se tio shainas necredebla alla laico. Ciom simpla ja estus lia laboro, sed dum prognosado nur necessigius priatenti la lunfason. Yes, ja estus... pli facile por tiae homoi prognosi o crei prognoson de la vetero sen ciu elia scienza ilo cion ili besonas por scii.
1: Yes, la estontezo estas nun.
0: Yes, ja. Nu, ni do audos la canton Tiel la mondo iras, char Tiel la mondo iras, cune, de... Julian Hernandez Angulo el la compactisco Amindae. Sed mi besonas havi momenton por shangi la compactiscoin, char la dua ludilo hodiaŭ ne funkcias. Do mi devas fari tion. Momenton. Pam pam pam. Kaj mi ne volis shangi ĝin dum mi parolis, char vi aŭdus tion. Sed nun jen la kanto.

0: Kai tio estis la canto Tiel la mondo iras de Julian Hernandez Angulo el la compactisco Amindae. Kai Brendano Tiel la mondo iras, sed kiel iras homonimoin yes. En Esperanto.
1: Yes, yes. Sed unue, se vortoi havas la saman literumon, sed sonas malsame, ili estas homografoi. En Esperanto, ĉi tio ne devos okazi kutime, sed specifaj akĉentoj povas kaŭzi tion. Eble, kato kaj kato.
0: Yes, the last time. Yeah. Ruĝa kato.
1: Ne, yes, ne estas ruĝa kato, sed ruĝa karto. Se vortoj havas la saman sonon, sed estas literumita malsame, ĝi estas homofonioj. En Esperanto, ni povas fari tion, kiam ni uzas specifan kapablojn de Esperanto. Ekzemple, la mallongigita formo de ĉaro, sen la o, ĉar, sonas. Ĝi nun sonas la saman kiel la sinonimo de pro.
0: Yes.
1: Eĉ la akcento estas je la sama pozicio. Sed se vortoj havas la saman sonon, la saman literumon, kaj grava la malsaman vortdevenon, ili estas homonimoj. En la angla estas multaj homonimoj, ĉu ne?
0: Yes, yeah.
1: Yes. En Esperanto ni povas krei multajn vortkombinaĵojn. Kiuj koincide estas homonimoj.
0: Kukurbo.
1: Yes, kurkobo, tropika.
0: Klasikaj ŝercoj.
1: Yes. Sed pro la fakto, ke la lingvo estas pense konstruita, homonimoj el nur radikaj vortoj estas maloftaj. Ĉu vi konas iom ajn, Vilhelmo?
0: Nu, kutime mi ne havus iun ajn en mia menso, sed mi memoras ke estas kelkaj, sed mi nur povis pripensi aŭ elpensi glat el je golo ato. Kelkaj homoj prononcas ĝin kiel glata, same kiel vorto glata.
1: Yes, sed yes, vere, vere. Pli de iom, golfo kaj golfo, la sporto kaj la akva geografio, vato kaj vato, la elektra mezuro kaj la kotona materialo.
0: Aĉu.
1: Yes. La
0: mi ne
1: wad. En la angla.
0: Yeah.
1: Yes, la pilko.
0: Like what, cotton bowl. Swab.
1: Yeah.
0: Pardon la one. yes.
1: Kubo kaj kubo.
0: Oh yeah.
1: La lando kaj la formo.
0: Mi eĉ. Yeah, yes. On it.
1: Kaj Kataro. Kai Kataro, alia lando, kai la malsano de la...
0: Oh, yeah, del oculo.
1: Oculo, head cold.
0: Oh, tio. Yeah. Mi prepensis, like, cataract. Tio estas alia.
1: Yeah. Eble. Kai, fin, gamo, kai gamo, el musico, kai la greca litero.
0: Ah, yeah,
1: yes.
0: Gamo.
1: Estas pli, iomete da pli.
0: Alfabeto, yes. Gamo.
1: Yes. Tamen, yes. Iom da vortoj estas kreita por eviti homonimojn.
0: Yeah.
1: Metroo kaj metro, kaj heroo kaj hero el la mitologio.
0: Yeah.
1: Persone mi ŝatas la duoblan o vortojn. Ĉu vi Vilhelmo?
0: Estas interese diri ilin metroo, heroo.
1: Mi ŝatas tion. Do, simile kun la tropika ananasa ŝerco, la radikaj homonimoj helpas nin por krei pli amuzajn ŝercojn.
0: Yes, ja. Mi certe ne malkonsentas pri tio. Nu, alia afero, kiu temas pri nia lingvo, kaj interesa fakto, estas... Ĉu vi sciis, ke Esperanto Vikipedio havas pralingvan ciklon? Ĉi tiun artikolon skribis Mark van Oostendorp en la retejo Libera Folio antaŭ eble du semajnoj. Do. Existas amuza ludo, kiun oni povas ludi per Wikipedio. Electu iun ajn artikolon, alklaku la unuan ligilon en la teksto, poste la unuan ligilon de la nova paĝo kaj tiel plu. En la angla Wikipedio okazas io surpriza. Preskaŭ ĉiuj artikoloj pli aŭ malpli frue alvenas al unu sama paĝo, filozofio. Wikipediisto malkovris tion ĉirkaŭ 2011, kaj la afero fariĝis fama, kiam ĝi aperis en konata retbildstrio. Antaŭ kelkaj semajnoj aperis filmeto pri la fenomeno en la YouTube kanalo de Wikipedio mem. Komputila kontrolo montras, ke en 2011 pli ol 90% de la artikoloj kondukis al filozofio, kaj en 2016 jam ĉirkaŭ 97%. La clarigo verŝajne estas, ke la unua ligilo de artikolo kutime kondukas al iom pli ĝenerala nocio. La artikolo pri hundo kondukas al mamulo, de tie al besto, poste al organismo. Kaj tiel oni paŝo post paŝo grimpas de la konkreto al la abstrakto, ĝis oni atingas la plej abstraktan nocion de ĉiuj, la filozofion. Sed tio ne validas por ĉiuj lingvoj. La fenomeno estas forta nur tie, kie la unuaj ligiloj efektive kondukas ĉiam pli alten al ĉiam pli abstraktaj nocioj. En la germana, franca kaj rusa Wikipedioj la afero similas al la angla, sed la itala prefere konverĝas al psikologio. Kelkaj orient-aziaj eldonoj pli volonte alvenas al homo aŭ tero, kaj la japana tute ne montras la fenomenon. Ankaŭ la nederlanda devias kaj iras al scio. Ŝajnas do, ke ĉiu lingva eldono havas sian propran preferatan celon, kvazaŭ spegulon de tio, kion ĝia komunumo opinias plej fundamenta. Mi scivolis, kien kondukas Esperanto-Vikipedio, kaj decidis mem provi. La metodo estis simpla. Mi prenis 1000 hazardajn elektitajn artikolojn kaj je ĉiu el ili sekvis la unuan ordinaran ligilon en la teksto. Ĝis la vojo aŭ enfalis en senfinan cirklon aŭ haltis pro manko de plua ligilo. La rezulto estas klara. En Esperanto la vojoj ne kondukas al filozofio kiel en la angla. Preskaŭ kvarono de ili, 23.7% finiĝas en unu sama ciklo, kiu senfine pendolas inter hind-eŭropa lingvaro kaj hind-eŭropa pralingvo, fermita rondeto pri la historio de la lingvoj. La dua plej ofta celo estas la ciklo fotosintezo, plantoj, 10.9%, kaj la tria, arto kaj artverko, 70.1%. Kune tiuj tri cikloj kaptas preskaŭ 9 el ĉiuj 10 vojoj, kiuj entute atingas ciklon. La cetero disiĝas en kelkdek etajn buklojn. Filozofio ja aperas survoje. 13.4% de la vojoj trapasas ĝin, sed ĝi neniam estas la lasta halto. La kialo estas simpla. La unua ligilo de la paĝo filozofio mem kondukas al antikva greka lingvo, kaj de tie la vojo tuj glitas en la lingvan ciklon. Alia ekzemplo: ekirante de la blazono de Nord-Koreio, oni pasas tra akvo, materio, la universo, geometrio, matematiko, logiko kaj, jes, filozofio, por fine alteriĝi ĉe la greka lingvo kaj la hind-eŭropa pralingvo. Eĉ la filozofio mem do en Esperanto fine submetiĝas al la lingvo. Estas ankoraŭ unu frapa cifero. Pli ol duono de la artikoloj, 53%, kondukas al sakstrato. Ili estas tiel mallongaj, ke ili enhavas neniun uzeblan ligilon en sia teksto. En la angla, tio preskaŭ ne ekzistas. Tio signifas ion pri Esperanto-Vikipedio, kiu konsistas el multege de etaj artikoloj, ofte nur kelkfrazaj. Multaj ludoj do finiĝas antaŭ ol vere komenciĝi. La vojoj, kiuj efektive atingas ciklon, bezonas por tio meznombre ĉirkaŭ 9 paŝojn. ciu Wikipedio havas sian propran gravito centron, kai tiu de Esperanto estas ne la filosofio, sed la lingvo. Tio ne surprizas. La Esperanta Wikipedio estas verkata grandparte de homoj, kiuj amas lingvojn, kai iliaj artikoloj emas jam ĉe la unua ligilo konduki al landoj, popoloj kai lingvoj, kai de tie al la hindeŭropa radiko de preskaŭ ĉio. La ludo do diras malpli pri la strukturo de la mondo ol pri la homoj, kiuj verkis la enciklopedion. Kaj la datumoj havas ankoraŭ etan donacon. Inter la malgrandaj cikloj troviĝas unu, kiu pendolas inter judoj kaj Zamenhof. La kreinto de Esperanto do ricevis sian propran senfinan rondiron en la enciklopedio, kiun lia lingvo naskis. Eĉ se Esperanto ne kondukas al filozofio, ĝi tamen fidele ĉiam rekondukas al si mem. Kaj tion skribis Mark van Oostendorp. Yeah, estas interesa laŭ mi, ke tio okazas.
1: Ne, yeah, laŭ mi.
0: Yeah, kaj mi povus provi. Se mi iras al eble kiel drako, drako mitologio, kaj mi diras, ke drako estas fabel besto konata ekde pratempo en plejmulto de Eŭrazio, kaj ligilo Eŭrazio estas kontinentego. Kontinentego iras kien? Ĝi iras... Kontinento estas granda. Masivo. Masivo iras. Antaŭ Cambria. Terra. Ia planedo. Astro. Ciela. Volbon. Architekturo. En ordo. Arto. Ah, tio iras al arto, kai la artverko, mi supposas, ciclo. Yeah, arto, art creato, kai tio estas ciclo. Interesa. Yeah, do tio estis la dua plej ofta. Aino case, tio estas suffice pri tio. Nun ni povas audi, o auskulti, la canton Symbioson de Flavio Fonseca kai Geraldo Matos el la compact disco Symbioso. Kai tio estos pli rapide ĉi foje, se ĝi dankon.

parolo estas preĝoj kisoj mordoj. Jen batalilo en persvad kampanjo.

0: Yep, kai tio estis la canto Simbioso de Flavio Fonseca kai Geraldo Matos el la compactisco Simbioso. Do, Brendano, vi laste tempe racontis la chapitroin el racconto.
1: Yes, che? Yes, la Benalia. Racconto estas perdita kai retrovita de Emil Boerach. Kai laste tempe mi legis la lageto. La sekva chapitro estas la biedo.
0: Tweet, tweet.
1: En la deserta palazzo ploras la malfelicega regino. Dum unu nocto sciai haroi el blanchigis. Sub la premega chagreno sia tuto corpo flexigis, kiel dolcia kai caduca floro disscirita de fulmon tondro. Apud la fermita vitraro de alta fenestro, quia pendas longa falde velurae cutenoi. Si revas, cae lamoi falas des siae oculoi. Sen mova en ombro cae vestita per nigrae vestoi, pala cae sen varma, si shainus funebra statuo. Se gemoi ia foie ne sublevus siaen bruston, Roslinio meti sub la piedoi de sia patrino kusenon kai sidigis tie por plori cune cun si silente cun sia mano en la mano patrinam. Extere la naturo mem funebras sub cielo suffoca kai nigra tonigas dise blancai negeroi. La lumo deiras el la tago malongigiata, cae la vento jen murmuregas, jen la malgaiege gemas. Subite malauta pusho alla vitrajo ectintis. Ciu frapis tiel? Ciu frapas ree? Cia la bruo recomencijas. Oni credos al vocon, gi quasau diras: Malfermu, malfermu, ie nomo del cielo. Sed cia neconata gasto povas tia hore peti refugion de la malgioia logeo. La vitrajo de nove tremeta sub la ripetitai pushoi. Roslinio excutetigas. Sciai oculoi searchas, de kie povas veni tia stranga bruo. Si rigardas alla fenestro cae vidas, ce la flav blanca lumeto del baldau motonta tago, tere malgrandan berdidon cun malfermata flugilo, becce frappantan sur la vitrajon. Patrino, si diras, patrino, al proximigiu, mi petas, vidu tio berdideton de lorango batantan, gi estas malvama, malsata, ni malfermo al gi, diru, ciu vi volas. La birdo ilin vidas, gi crias, sin algetas al ili, pushante sian maldican corpon contra la cruelain fenestroin. La vitrajo malfermigas, tiam spiregante, exciegata, quasau voyaggianto de siae familianoi attendata. Gi rapidas cae gvidate del altirante instinco, afflugas sin casi en la bruston del regino. Ha, malgranda pretegulo, si diris, restu tie. Se de la patrina nesto vin exilis uregano, se, kiel mian lucion, vi compatindon orfon vagantan, maldocia fatalo forabis de via patrino, apud nin, jala cielo vin sendas hodiau, restu, ni amos vin pro memorolia. Ce tiu dolcia vocio la birdo shainas revivigi, cae Roslinio eccrias. Gi nin comprenas eble, yes, pri tio mi estas prescau certa. Ho, kiel grazia gi estas, cae cria intelligento ecbrilas en giai oculoi. Gi shainas disdoni inter ni siain amicajoin cae veni reconte al ciui niai caresoi, quasau gi diras tiel nin consoli. Crom nia Lucio gin amegus ancao. Patrino, se li povas vidi tion belain tremantain beedon, kies dolcia rigado similas alia. Ho, Dio, si gi estus li, liet nia ot Lucio. Vidu kiel belain orain rebriloin havas giai plumaro. Ciu gi ne portas ce la frunto saman ros coloran tufon? Tiel same en la fabeloi oni metamorfozigas. Tion ja mi legis tre ofte, patrino, sed gi estos li, cun cion au lia patrino, au lia fratino hodiau redonis Dio. Ilia chanceli janta coro timas el penitri tion misteron, sed dubo en ili restas, cio mixas cun ilia malgioio secretan dolcetson. Quancam la patrino ne curajas tion confessi au la fratino.
0: Oh. Mm.
1: Yes.
0: Yeah. Okay. La racconto progressas.
1: Cio, yes, yes. Cion ocasos.
0: Yeah. Mm. Mi nur stias che birdo, mi chatas birdoin.
1: Yes, yes.
0: Mm, yeah, bone. Sed, yeah, nun ne estas suffice de tempo por legi la lastan aferon cion mi preparis, char estus tro longa por citio en la tempo cion ni havas. Do, mi pensis che eble ni povus babili iomete.
1: Yes, kai, yes, bona ideo. Mi consensas.
0: Unue mi pensis che mi povus diri facton cion mi lernis. Kial ne? Kiam mi estis venante alla la radio stazio hodia, mi legis aferoin en la reto, lasta tempe, kiel ofte, mi shatas legi kai studi aferoin pri lingvoi, kai mi ancora interesigas pri la indigenae lingvoi de Australio, kai de tiui temoi, mi iris al aferoi pri tabuoi, kai simile pri kiel ciam homo mortas, che ilia nomo ne estu redirita dum jaroi, cae pro tio la vortproviso de lingvo povas shangeti iom post iom, proce se vorto sonas simile alla nomo de homo ciu forpasis, la homoe usus alian vorton ciu ne sonas simile alla nomo de la homo. Kai fakte estas ankaŭ alia simila situacio aŭ afero pri ne diru la nomojn de forpasintaj homoj. Afero en grupoj de indiĝenaj homoj de Usono, la Amerikoj. Kai mi lernis ke fakte la nomo de la urbo la urbo Seattle en Usono estas nomita por la nomo de ia indigena chefo, kai fakte li tiu indigena homo ricevis pagon dum jaroj ĝis li mortis de la urbo por repagi por la fakton ke lia nomo ankoraŭ estos parolata post lia morto. Kai mi pensis ke tio estas interesa facto, mi tute ne attendis tion.
1: Vi jus rememorigis min. Mi forgesis kion indigenan australian lingvon, sed mi pensas ke gi estas en Queenslando, sed la vorto por hundo en la indigena lingvo estas dog.
0: Ah, yeah.
1: Exacte same. Kiel la angla. Yeah, tutte coincida.
0: Yeah. Yeah. Oh, se ĉu ili parencas unu al alia? Ne, estas coincido. Kaj tio memorigas min pri kiam homoj provis diri ke la angla estas rilatas al la ĉina lingvo, ĉar ĉi tiuj vortoj estas similaj kaj la ĉina lingvo estas la patro lingvo aŭ patrino lingvo de ĉiu lingvo aŭ io. Iom stulta. Estas multaj strangaj kredoj pri lingvoj kiel tio. Kiam homoj volas diri ke mia lingvo estas plej grava en la mondo. Kai,
1: ĉu vi konas pri la teorio? Mi pensas ke lingvistojn ne kredas ĝin, ne kredas ĝin entute. La teorio estas proto world.
0: Ah, yes.
1: La ideo kiam.
0: Ke ĉiu lingvo venas de unu pralingvo.
1: Tio estas interesa, ĉar la sciencista konsento pri la homa biologio estas el unu common ancestor. Komunuma. Komuna.
0: Praulo.
1: Sed ne por lingvo.
0: Mi pensas ke pli estas ke oni ne povas pruvi tion pro ke aŭ verigi ĝin pro ke ni povas kompari lingvojn kaj vidi kiel ili rilatas unu al alia kaj povas credi ke tio parencas al alia lingvo kiel la angla kaj la itala sub pra hind europa lingvo kaj sed simple estas ke ni ne povas iri tiom malantaŭen pli ol eble 6,000 jarojn mi pensas aŭ io kiel tio generale kaj sed eblas ke lingvo okazis ekaperis en unu loko kaj poste ĉiu lingvo rilatas unu al alia de tio, sed estas tiom for en la pasinteco ke ni certe ne povas vidi tiun ligon. Just tiom da tempo pasis.
1: Ni bezonas la tempa maŝinon.
0: Tio estas bonega por lingvistoj. Mi pensas ke tio plenigis la truon en la programo kaj bedaŭrinde estas la fino preskaŭe de nia elsendo. Kaj mi povas mencii, estas unu monato ĝis la UKO en Graz kaj unu jaro ĝis la UKO ĉi tie en Melburno. Do pensu, ĉu vi volas veni al Aŭstralio por la UKO venontjare? Mi esperas ke

0: o c'è gmail.com o se vi volas reaudi la programon iru alla retpagio www.3zozozo.com.au kai claku la esperanto programon. Ĉio elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpagio www.esperanto.com.au. Se vi ŝatus kontakti nin per helikpoŝto, la adreso estas Radio 3zozozo. Tri-zo-zo-zo, Esperanto-grupo Letter-Kesto 1160, no, 1160, Brunswick, Victoria, 3056. Do, gis la reaudo de mi, Wilhelmo.
1: Kai, gis reaudo de mi, Brendan.
0: Kai ni finos per la canto, Ciam la suno falas de Supernova, el compact disco Supernova. Gis.